0: ton gastosan. Parihugid kita pariplading. Gusto ko man gani kuntag nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mang extra income man hay. Pabas kong paman kita nga ra.
1: Hinsakto kagid pariruding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
2: Mga lolo at lola nga pension.